0: Na uko Romans chapter 14 verse 20 tie asema babru kan
1: Romans chapter 14
0: verse 20
1: verse 20
0: what say
1: aduane nti
0: ensa
1: yakopon djuma
0: aduane nti ensa yakopon den
1: djuma
0: aduane nti babru say ade anyina ko yafunum esa so ye ade uko verse 17 na chonsom ne kan sem bi
1: verse 17
0: wo ose say
1: wo ose na nyankopɔ ahenie no
0: na nyankopɔ ahenie no
1: enya didie no wɔno
0: enya didie no wɔno
1: nemum ɛyɛ trene
0: nemum ɛyɛ trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ɛne nkukum anigye
0: tie nyankopɔ ahenie no enya adidie no wɔno
1: ɛyɛ trene
0: ɛyɛ trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ɛne nkukum anigye
0: ɛno ɛna de ɛne asɔfo ɔma asomdwe ɛma kristo sum ɛma kristo sum ɛna ayɛ tan ebi kura kɔ no wo ka kye obi sɛ me nkɔ asɔre a no chese Awurade Nyankopɔ wo hu ya mabɔ aha Israel FM 104.5 enuoma ekɔso no sɛ yanyere ye ho a yebema nimpa bi ade wo muti akɔ wura abosumsum mu nanso no mbadwe ye wo mu sɛ wo muti Nyankopɔ asɔre fie Awurade Nyankopɔ wo nhyira wo. Kwan amanfo de Awurade adwuma edi nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina yekoye den ye kopie kristo atemwu nani na obia nam dia oye ye so
1: odi nipa dua ye no
0: de odi nipa dua ye ne so papo boni o ye busun ko nta kire urade te odi hebrews 9:27 ka se se de da ho
1: mwe unipa
0: se o obewu owo na kire no
1: temwo
0: nti wo dia wo pakura ya temwo na wo kire no totwene fanse no dia wo nyi ni beto ye da ya obewu wi ase sika ya ni abri kukukukukukukua ema ye kumpripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriprip Bible ne ka sɛ bi kyerɛ yɛn Ecclesiastes chapter 5 verse 10 kyerɛsɛm ne ka sɛ bi Ecclesiastes chapter 5 verse 10 kai ho ma mi papa apati asɛm Bible no ka
1: no pɛ sika no
0: ɔse dia ɔpɛ sika no
1: sika ɛmɛ no
0: tie ne yɛ papa apa Bible no sɛ dia ɔpɛ sika no
1: sika ɛmɛ no
0: sika nyɛ de ade
1: ɛmɛ
0: ɛmɛ no tie wɛde ne yɛ papa apa ɛde ade ntia na ɛmɛ no otoa so verse 15 no down no ɛba no a ɔka asɛm bi
1: na sɛ Omami made jamba.
0: Said you nipa free ni mami yama de jamba ye.
1: Ana na za cross.
0: Sa na obesha so aye de ade.
1: So ba ye no.
0: So ba ye no.
1: Ofa ni bre mushia.
0: Ofa ni bre mushia.
1: Odi kuta ni nsema.
0: Odi kuta ni nsema aye de ade.
1: Akro.
0: Tienye papa. Okwa Christate sa o se sika na ye ade nyina. Ke o se wudi sika dili o se woni ni dili ye. Ebi se papa ni body nyina no na ye de. Nipa be kasa utrimu ye. Sika. Nipa be kasa utimu odina.
1: Sika.
0: Tienye pa. Tinye Solomon o se ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de
1: owu achi
0: se obe kwase a na se de onyansani Ecclesiastes 2 to da bi anka me fesan ka sofo no tu ye bo ase na nke ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no ndipa bi a o mani abre wa urade adwumam mo fo urade adwuma no is like
1: own business.
0: Run a shop. Own business.
1: Run a company now, Obi.
0: Oh, I said, my employee, Nipa, and a mutu or moka. A software bray. Tenier, papa. Obi cry hot, yeah, sorry, I know I saw no will. Not your money, you're in the man.
1: You want a man's own court.
0: Now, could you court? Look at. Tenier, papa. Tenier. I ain't for crying, Nipa, you are sick. And in some solo individuals, you know, or matter so it be cruel to me for summer. Neyere Echo Bible School,
1: or best second minister,
0: a brand, Neyere Nyankopon Freno, na wa ma ne yira ko Bible school na ode ne yira na ye associate
1: zuru wa ne rentiki
0: cha ti ni o one wa na ne yira na taking charge na cha sa asafo ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wa mu fi ase di adwuma no ema aso ne timye no na ehwie wa mu nyina gu baby
1: ona ne business no in fact post akra maso in fact sofo no post maso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so Bible na so Bible cry Bible no ebi na somebody no so billboard na ebi na so obo wo say esofo na ye ne yire na odia fam ne yam na o wode na bo e ban no asofo akuku dama egun solonum ba kokora enne so ye be program abeh na esofo ne yire na onye program ne bi eso na ye na be ka ya ye esofo no kakra ne ya ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire sey se de enipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
1: onwani business